0: X Slagostite și Seth Melody. The Hottest Songs on Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.
2: Hey, this is Morgan Wallen.